Bwana amache kienji tukulo wao ndio mtumania Bwana watapata baraka kagile chege chima uchoba kunyoro gaberure tupchenyun amache inamganete gaineta apcheizo namgayanete wendi kibachata apcheoba kusombe tutabrai namgayanete tukukie mokinige wendi chobo gotiochi tukukul jige koratagis engaineta apcheizo namgayanete tupchenyun namgaanet agere bitunetab Jehova kabisa amegere bitunetab kiptayat en koronetab betutab rani watapata uwezo kwa jina la Yesu waliomtumainia Jehova heri waliomtumainia Jehova watapata baraka heri wamtumainia Yesu mwana kondoo wa Mungu.

0: Kurochi na wewe ndiye pesa udadi.
1: Pas, kungwe missing, kimache geta.

0: ni kibira, hatutaki. Mwisiki yule yule, na president mwenyewe amesema hiyo ni polisi yake.
1: Na mimi niseme tu, wati hapo Ponjari, serikali uweze kuwapatia vitambulisho bila kuuliza maswali.
2: Tranzoia ni kubwa kuliko watu. Kwa hapa, kwa kuhakikisha kwamba tunatetea rais na kuweka mambo wazi.
3: Koi bete sabanwe ke pege ayengu agonyor ga gotu no shagala ke kanam maksumo ge gosuk ke age che marge te nigi gbor yanji anan gbor yanji bete ta bain en kaunti na tan ba oma bay en tu yet na bagando ke balinda mananji age ngeng ge jage te che gi bete sabete ko visayat na ba police che go bai she en ke te shet na ba police na ba muhoroni ole go bete sabenni ko ngo kweri en go kur meten ni ago ko itam kabete yau chano toki enkwen ne bo ngana set ne bo mangare ne bo olare age nyangwe so ko te ne ginga te ngatu te ne bo rangwe ore ta oma be ko to kininge ken do be chita age ne bo ainge ko kwanya ne ko ne ko reje ne ko riaje ne det karit ne bo ne bo gandoi ke chabo linda manen je ko ngota kinge ko masta ne bo oma be enge kasarata gin ko alage ko ki meteje ka ko tono shege chabo bango ge ole testai oge labate je gati anan ji testai ge labate je ko nyore ka nyase te ko jene men tablo ge je ta ge komanda ne bo police county ne bo oma be Lawrence Kyoilema agoma ko le ko ge nam pi ge tup tuma ga enge kasarta ne testai ge lishet ko tinge age yauti jato
4: nimeona polisi nikasema oh god I'm safe. I was surprised polisi kutuona tear gas ya pink na kutuchapa marisasi. Niliona bullet for my maisha yangu ya kwanza inalia kama star twilililililili usiku
5: whatever ile kitu tuliona kwa barabara siambi kwa ubaya ni kifo nukta ya kifo ya maisha yetu tuliomba tulilia vitu vyetu viliibiwa
6: nilikuwa najaribu kwa block kuchukua so ndio akijaribu kuvuta kamera nikaekelea mkono ndio nikapata na panga kidogo kwa mkono so after hapo akaanza kutupiga na mawe. So hile likuwa najaru kujishield, kapigwa na mawe hapo na hapa, tapa kwa uso, hii side yote, pigwa na mawe kwa macho hapo likuwa na bleed.
7: So tukua hospitali nimekaa, tunangoja x-ray, haka kuja watu kama asita, akaambia vraji wewe, hei akaruti, akajumua panga, kwa hospitali, akageukia mimi akasema, kwasa wewe garibu nikanyake na gare, hei, sasa wale nurses haka panic, akatubeleka kwa stu, kutuvija.
8: Touch FM, to get up calling chin.
3: Kagenan pilo si ano ni kagenan pilo si parjun gay man dana bagip ko sabi engge olene kita akjogo house yutak na raybay kongo takige kongo ganal jin Sri Gablo ko ibagay ko tingge aga nemaje ko simji inspector general ng police Douglas Kanjam ko istaga ng paisyet ko subke aga nemuay ko le ko katamine ko ter parehit na babi gabro re ag namit na ba kam set ke takin ole makin gen ko ba tha ka bok chinu shege eng tu yo shege ole kai mo je ko nam police ago tor chi jaga te ko ri ke ba police ole eng kasra ta ge ko ga go mang ge ala ge pi jota ge a ko jup ta ya u ti je cha ta
9: ndugu wao kukamatwa kuna kiuka moja kwa moja haki zao ambazo zimehakikishwa katika katiba ya Kenya na ni lazima waachiliwe haraka iwezekanavyo bila ya mashtaka yoyote. Sisi za umma zinafaa zijue kwamba wanamulikwa wakati wote. Kwa hivyo ni muhimu wahakikishe kwamba wanapofanya kazi yao wajue kwamba ngazi zote za nchi zinawaangalia wao. Kwa hivyo wahakikishe kwamba pale kuna makosa ama pale kuna tashwishi wawe tayari wao kukosolewa na waweze kujirekebisha.
10: I demand with immediate effect hao watu wakuwe relief and I'm in support in solidarity that they have not committed.

0: of next year.
1: Dutch FM to get up collection.
2: Eng kasarata ke ko kagoma alage ngi mingi chaba account na bao zingi shugo le robe e utka ko chit na goi be MP na bao kiarun din di nyoro na bao istage ng chamet na bao UDA ago chite ke peberta na bao position na ole kagoma mingi jata ko le kako chit na tage ko indi ko tesin na kim na teto position na bao ko ngalal daji piga bi meta ko tinda kya chi agatukulen kemoni para inda na bao ko nan demokrasia na bao ko ngalal daji ke eng chamet agatukule na kagoma chige eng kemeta Kenya.
3: Sijashangaa kwa msimamo ambao umetolewa na huyo mheshimiwa Ndende Nyoro wa Murang'a. Kwa kweli ni vizuri mtu kuongea saa zingine mambo inatoka kuliko kukaa na mzigo ndani ya roho ama kimawazo. Pia kutangaza msimamo ni jambo la muhimu, ila kukuja kwake kwa upande wa upinzani ni plus, ni muhimu sana ajiunge na wenzake.
4: Mimi kwa maoni yangu naona ni Nyoro amefanya vizuri kwa sababu ya kutoa msimamo wake mapema, na katika hali ya kidemokrasia hiyo ni haki. Ako na haki ya kuunda chama chochote ambacho anataka, hata kama kile mambo imegeuka kuunda chama fulani mkono umekuwa wenye adui, lakini huyu amefanya haki yake na hafai kusumbuliwa na mtu. Acha apige siasa yake bila anajua.
1: Touch FM to get up collection.
2: Akinge stage logo jata ki kagama kapati ke chabanga nuga pande ke county number Narogi gole tinya gai weshe te number ko testai aga kapati ananan ko kobete runi tan tramba mi toge gen chaba kol sete chaba ngano ge aga pande ge eng county no tagi ngait kole tapno tap ko mi te kai mu te chaba ke mu te ko go go testai go mi aliet ne ba tugu ge chaba mbare be te paragem age kit ne mu ai jagole mangare te ak paiset ne ba ke gol ngano ge age su te ki chat ja bande ge ko ge re e jage ko ge kai mu chet na tanu ole kam ma e jagole ta gu ko gi ke ge meta jage en kasarta ne go e amait ki jingi e jage mangare te na tanu ne gi me ne venti go tare te en ka gi mu te na ba ya ta baisho ne ta tok tokole che ba mbara.
5: Na tunaambiwa serikali wetu ile ngano tunakusa tukiwa wa Kenya ni 5% ya ile ngano tunatoa. Na hii 5% tunatoa tunashindwa kuuza. Sasa tunauliza serikali, ikiwa ni hivyo tunakosa 5% kuuza, tukiongeza ukulima tena tutafanya nini? Na kwa hali kwingi tunasema na tunasikia kama Turkana inji ingine wanakosa chakula. Sisi wenyewe tunajikusia, kwa nini sisi nakosa mali ya kuuza?
6: Gharama ya kununua dawa, VAT ya madawa iko juu zaidi. Jaribu kununua dawa imekuwa mara tatu vile ilikuanga sanani. Kwa hivyo hata mkulima kupata faida kwake imekuwa ngumu sana.
7: Gharama ya ngano iko juu na mazao ni kidogo.
8: Tawachana na maneno ya ngano, wacha tulime vitu zingine.
7: Watu wengi wameacha kupanda ngano juu operation cost imeenda juu sana.
9: Ile tumepata climate change naro mambo ya chakula imekuwa shida sana.
10: Mabadilisho ya anga inatuletea hasara sana, kwa sababu si huwa tunalima kwa kila msimu ya kawaida, lakini siku hizi tunalima, tunapanda, tunaona inakataa kumea kwa sababu ya kukosa mvua. Ama mvua ikuwe kidogo. Kitambo tulikuwa tunangojea tu tukijua kwa huu mwaka tunapanda kwa mwezi wa pili, na huwa inanyesha hiyo mwezi wa pili na tunapata mavuno ya kawaida. Siku hizi mvua imeenda inachelewa, mimea inaosea chini.
1: Touch FM to get up calling chin.
2: Angi stage lebo ya tage ko enka sarta ne ko galanya para ge yau tage chaba ge baishe narane ge enka maswe ke ter ter ko gun sim ko ka kuma la ge en narane ge nyu tag nerabi ko le nyalo en ka ndo ge stage ge yau tage chau jata ge ole ka ma je gole pendi ko e shoi ke ko ge baishe e jage the aga ma je narane to len ke moni ko stage ge ka ndo ge che pendi ko le bani jage ko ngem tu yo shekya tage ba pe ge anane ko go ten nan ko mo ko mi san ala ge en ge pi ge chato chaba emete.
11: Tutaki yao ishimua sasa watutumia. Na kiongozi pia, ukiwala pia pesa yako iko valid sana, usitumie vijana. Vijana sayo wako na opportunity mingi za kufanya. Ni wapatie kazi ya mashughuli ingine.
12: Watu wasipigane this round, watu wakwe wajanja. Juu kikato, hautamwaga damu ya blue, ya black. Usipiganisho juu ya ukabila. Na vijana msitumike like goons. Mtu akileta pesa kula, lakini usipiganisho na ndugu yako. Kuwa mjanja, kenya msima kwa jumla, pelekane mbele. Tunasema vijana 2027 inaingia.
13: Mwache kutumika juu ya pesa kidogo, hata mkikufa ama muumie juu ya mambo ya serikali. Hakuna mwanasiasa yoyote mwenye ataingilia katu kikufa ama ukiumia. Kwa watakuwa tu kwa viti zao wakikula pesa zao.
2: Enge kasarata ke kumwae alage.

0: Asanya al shabab nyun aye gige ki amise nteni acha manga veleta kigure Jeff Star cheese kole raro chambi kole ndeni aji jango ko ago kwonde no nitinya nane ale gongo nyal shabab nyun asanya al shabab nyun mi je bioso kisinye che koromen mi je meset kabisa nende nyoru chita Koya mi chita nega tisha ne ni le ni ngelo pa mani chabio senyo ni kele ne ya chapo le pole pole kabisa. Amungi ngi ngelo ni waya ya kabisa na. Chabio senyo ngi ngene ngelo ndaki na menga nye. Ago ingeni le chapo chabio soko mabego ingeni le mure ne ndane rechi. Koi mu goluchi na genge anango masen anango li anango bekes. Ko chabio soko wa ibishane pole goro. Wa chenne ni ko pole kabisa ago ya un majabu ko to ko rira taibu ne kabisa dije bia sa ki sinye tal shabab ise ko ba ti ana ko muren ki che ki nyor je bia sa ki al shabab ise ta o guito sige ma una ta niye ta o guito sige ago ta ma barin ta o guito sige lakini je bia sa ne kingen ne gele ayo ma kitango ene ne je bia sa ta buira kole yanne kole ki ko ki ki onu ene limbati ki ki ga charun ko Lakini ya chana matkai chibo chorse tamune ta tunni ke belak petu sage kala baga ko kila mutu nal shabab ya ke mauna ta ninye are ta bi ko ta tan tin ko na magaten me bra ta kisa igere nani ke yani ke ragi le inne nani ke chita sinya gi le men kindos wana kaje men ge iburtano ingo tane ne komegen Watu wanaelewana vizuri sana. Iku itoske ya bigengari kwa go sinye. Tiago, nani kere sinye in, kia kere in, mi chepe setake, negi cham kuchube poonde nyingila. Mama cha amuali kipoonu, kichube gila kulinen. Kule ni mama kut poonde ni, kule ni mamene, kule saamu. Kiko usa na gosereta, kibole gila manye. Kungat pesi kunyo rajali poonde ni, nipo pikipiki. Kenyo rajali nipo pikipiki, kungo inamun matoko tuwa. Kitabe kebi ase, kule puwawe pikyo, kele njisi, kabari kiwache ile ni mabeba onde. Magage tarati, magage kage walu nsaayati, kule hachi chicha. Eo, magakua ninye kwa unota, anenda ni amuata, kule wabagakta ninye. Kuna anigeri bi kuchubege ngari, ako liana. Kuna anigeri kubur kebi, kubur burenge. Ile supo ngalalji, ibe chenga ninye. Ile chorwengu nanu bango lalchalinji koko usimbanda nene mebagakte na agi wechige koregenye ge mwachige iye kubunyote nyene anani ngete pecheng inne ipecheng bagula kilenji koko usinjabyo sananga bisa bagakte nene changkwonyi nimechengwa ndage koko usinga bisa koropoko mwache byo senyingarongo nyukotaimeni jabyo senyinagin agin akwende enore akole mwanga lechigocho kokele nenye Yoga Tino, we lend in never go let a no dog in and go on this. We are Tanina Ilene, Magitim Biga, Tuga Biga, Al Shabab is a kiki coming in Singari Kibaga, Coquamba go late. Mount and Tama Bergabi, not a guinea. Kilamutu, a pambana and a kitiake pakamush. Aye, as any Al Shabab, Kigura Jeffsta cheese. I was exiting and get a go with Kate Side Mutanore, not an assassin. I'm getting a note to kill Jigale to Copamoja. Good morning. Lava tiga sarta ni magumu wa chinchi kere stoki ya biashara hii kununuliwa ama chekia lungune mana okteiba kia stoki ya biashara rada ni gani kitinye 4-6 minutes kitio stoki ya biashara nebo silinge libu isek pogo la genge iko shida mitabu ongen ongen matite ya pena nogot ongen nene tabu wa genge ni mitene kongete get tiem get el ticket kule nene era performing request kere ngalechu gobamun aoge lango ite saine kole gelia chobak so limbo satana ok foto goloko kago nam line manye chama go chobak rai ni ot ko ngeten nguni kere star 274 hash na til star 274 hash kule nene running ssd code running ssd code running ssd code kitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegitegit tatu seve. Lakini kwa mii vike cha mjinkere, amache na msimu eteno le miteno, ikikubali ukate ticket. Acha agini, to get number two, amache big mood, stock ya biashara nebo 100,000, ngoro big five, stock nebo mungare, nebo silinge li buisek poko lagenge, amache big mood, star 274 hash, to get number two, tuende kazi, star 274 hash, to get number 2.
1: 24 hasha tuge number 2. Tuko kwa stock ya biashara cha 100,000. Yaani mangi nota alesa muaunde nikwambie kwa lugha gani asiku yene maana nebo soko. Mungaret inomi kogetel ticket nebo between 20 to 30 shillings. Ngotiye ku successful buyer. Inyor chige siling 1,000 ununue biashara ina mungaret nebo 100,000. Ki yagun 100,000 anangi yagun stock nebo mungaret miyang. Ida gi yagun 100,000 ama utumiwe stock. Ilene no yakwantu kugatuget kabisa konye chitaga. Oyakwanje bo ini. Pole kabisa bichulene ni nakata. Kwale chita nota neyonu, ama chie chilstar 274 hashi mwa wecho. Inakubali, wendi through, chilstar 274 hasho. Kama unazafinya star 274 hash akwa through, you are a very lucky person. Chana maonu manetes, kama unazafinya star 274 hash akwa through baga mwisho, inegule itinye baate nebaman. Esio MB kechang kago esio MB mimi bike ma gabara nene gole nene nakata inakata kweli lakini kwa mimi bike chamjin kere ama chee chel star 274 hasho iko 0726 quality 717 pongeze sana 0726 quality 717 pongezi 0726 quality 717 alinde neta pongezi neta mga gegere 0717 goleti 776 pongezi pongezi pongezi sana all in that net tie 0717 26 goleti 717 0726 goleti 717 kero kocha mjianja kamu nigamu unu alenji ne maesi ya chinji etugul mabete chita agenge aeng somok chengo chil star 274 hash kowe ndi thurubaga mwisho kangalu mabete big 1, 2, 3 chengo chil star 274 hash inakubali mpaka mwisho picho otanja mache ago mami limogere 0 0 machutuchi usinye na lode na gale 0 kwa machutuchi kale ani chil star 274 hash kule njine aye kaka wirwane star 274 hash ingile goye siya enane anye kachama kaya ni kabisa samu wa unalenji niyane ama chepi kangwane itile star 274 hash ngotko ayan kotko wirun igere oini kaa achil era performing request tabu eh nagetugora star 274 hash maybe kia anjino sinye ama chai namsi moita getia mos, star 274 era performing request kora maybe kia anjino sinye amu haunis kwane iko watu timo aesi echin ama chai na msimu iti isweo ichile star 274 hash agiwe tuge number 2 ama chai big angwan 4 people star 274 hash agiwe duka number 2 iwendi tuge number 2 agimua wana ngoletese ta korani iya ni itil ticket inakubali ama inakata oh no kikibago kisiasa kitambo sana machitu bi uwa mayanjimbi kechang lakini ko mabete biga ke mayanjimbi kechang lakini mabete biga ngwan oni chita si unaona kolenji maese chinje tukul 0700 quality 866 salenji ne pongezi 0700 quality 866 amekuja akakata ticket amekata ticket ya 26 shillings 0700 quality 866 amekata ticket ya 26 shillings 26 akwal jige stock ya biashara chibo selenge libu isi kupoko lagenge pongezi sana uyo ni number 2 na ya nyilegi ya gunu 100,000 jorwe kase ingen 100,000 no ana nego se ku yani silinge libu se ku pogola genge live and direct 100,000 jigi chelma alinda ne ba no ama ibi ka laksa mo kyo chota che yanje oni chita ne kale ga ese ka besa ina kata le ne ne performing group but ko yanje bi ga la ngo ko ya genge embi kyo tanje yanje si ukate ticket ichile star 274 hasha agiwe tugeta namba mbili kagisirgele stock yani stock inye kochita na macho kona mungaret for example imache ina mtuge kotu kuchanda cha niyale ko stock nubo mungaret manye anani mache iste stock ngele ngorai iyale ngorai chachang iyo ni stock viatu ehe ngele ne tuku kalak tukul bora ni biashara nenge nile de nami kusarune na maisha yako itaendelea nota ginege macho sinye kotestai sabengu so gimache bigata 1, 2, 3 choro nukusomu Ichile star 274 hash agiwe tuge number 2. Ala andugul kinyoru lugoi kabe meten waginda kimache choro nogu 1, 2, 3. Kimache choro nogu somo kechepchep na bama. Amache inamsimu eteno lemite. Ichile star 274 agichil hash. Star 274 agichil hash. Agiwe tuge ta number 2. Unaenda kwa duka number 2. Tel ticket number between 20 to 30 shillings. Kaya tarangale. Ayo ni chitage. 0708-1127. Kama mamu. Kama chana gende tenda yesi ke samalo goe gabe mete. Aye. Kaju chita go upuch. Mutu wa mengia go upuch. 0708-1127. Pongezi. Kwa higere? 0708-1127. Pongezi neto mga gegere. Ama chepika la goeing. Kuro ay tu gabe kpichu. Kwa higi yane kukage tarangale cho. Ama chepika la goe. Watu wa wili chepchep na paman. Lega hacha mga lechi gora. Ama chepika ang omnyeno. Ichile star 274 hasha. Ani watelite kenobo 27 shillings. 27 shillings peke ya. Akwa lease kabila anu. Ni namsi moitibak star 274 hasha.

0: tinda feitherui marende ayayayaya kalen jo jite kiko ke nyoko se tinon ago tane ki nogo se kwa kingale macho ko pare tieni kingeno magimunye igere nileni buskitene onanga ko itagene bar mai ko pare bare tagele kidogo le laldoso bare tagele kidogo sabo mwecheche ke bare tagele kidogo failia ke bare tagele kidogo mababa kone
1: oh my lover oh my lover
0: Magi muni, nyasa biko hiku TBT tenuwa kikeuchi, nga nani siko kupe 5 years? Kwani, 5 years kupe kundono. Matieni kwa mangu oini, oini, mili ala kweni kikisite kina mangu tieni, kone nama chekwe in grade 1, inge ni leo igasi inea, inge logo ya isabe inea. 5 years, eke nyise ngu, ale mide na lema yiko japta sabi. Rebe tuse, ananane again, inge likuwa apurba lenje, pa lenje gen uwanga kota kieche limi yo mse. Kar waisa hiti yo zini. Mayo kope 2020, ewa 2026, katole 2025. Kimi ten August, August nebo kunote, nebo 2026, kwa lenje ne, tomo ketar gelene 2024. Tomo ketar 2024 ne, ba sin, onana nkisige le, sige le gobe 2025, ya ne gole wir, ruwae ne tom gai gegere. Nengo tukombele mataka sarwege, utabaki nyuma. Nyose nene amunu ngu nikere 5 years kubu. Kungo tukombele ya higien sabi. Peku genyisi ya ngutu imi yoto. Kagere, na watu walisonga maisha ilisha songa. Oina lakwet ni kako it 5 years. Kole njini kabaris lakwet kesi chogo umucheso. Oini kako it kenyisi ya ngutu. Agota imita ni nyeta ilene olene une olana yowigasit kasari. Ilene nuigasit kasari baga au. Itakuwa ngumu.

0: wakienda kwa mikutano ya siasa wanakuwa tolerant, wasikize venye mwanasiasa anataka kuongea kusema, na wasichukue sheria ama wasianze kuleta fujo katika hizo mikutano. So hapa tunazungumza na vijana, tunazungumza na vijana wa bodaboda, tunazungumza na wale wafanya biashara, tunazungumza pia na wale wako kwa hii transport industry kama ni matatu ama mabasi. So tunawaelezea kwamba tafadhali tusijiingize kwa gumzo, ili tuweze kuweka amani ambayo tunaithamini sana hapa Masabit.
1: Kitiringa lagu ke chebo tai olga bit kai mujet kitigen ole yete te sergali ko garan pi chat jobo emet te chigi mandai tum ege chebo mau enge kenyu to bagni tablu bisik tum ak tamanak so wala ko aga mala ge eng pi chimini chi enge tum ege chebo ta chebo ogi ege ko bi te ke kite si jega te a english ti ten na tan ba ga garan te ole ni to ko sub ke ako tenga sertani kita lagi berbuang nabo Tanzania, kongat sergali tapi metap Kenya, nabo kujam ciporu dia nato ki kongeti entim da ori tulegang laldos alagi engkando igen county nato ki panarogem, kuma je gule tesetai kubne unwe ge cijen pici wabur yose jata ki, ako tenga sarbuye kita mago nyori je emanet nua.
2: Tunaunga mkono kwamba serikali kuu iweze kupanga namna ya kuweza kuwapatia mashamba ogie ambao walitolewa katika mashamba yao, kwa sababu hakuna vile wanaweza shindana na jamii zingine kama hawako katika mashamba yao, kama hawana makao. They must be given their right.
3: Naomba hata jamii ogie kwa wale ambao wanatoka Sasimani, kwa ile huruma, kwa ile kujali ambapo rais alitumia kuafidia wale wengine, hata jamii ogie kwaweze kufidiwa wale ambao walifurushwa pale Sasimwani na kwingineko. Ameendelea kupita

Jotok, star 274 ash number 2 na tumeanza namna hiyo, star 274 ash number 2 kwa timi tatapanda radio nguni yunga sani niyo ameja ijepchapitu kabisa amu daiga isha chukangiti ameja kundaiga isha kenekiti samgoita kebebe riyate keker dugani amu aje inge piko ing aga aje inge chiyake tukul ninge niyoto kora kikoji bonasa ibuati le paroendo nengungi na ije inge rapini kabisa star 274 ash number 2 mami jina ako inge nangu takenge star 274 ash number 2 marata inamesi meeting nyo star 274 ash number 2 chepchapitu ragaraga kimi iteduke namba aing star 274 ash number 2 yes chutungu ni star 274 ash number 2 asuka bitinyo rapini choto kwa uraishi ameja pik tukul kwa inge ningu na ayu kutkutu minyoruki ako ini kasari niyo kaka uti kita kenga mwaun kutko kai nyoruki kwa ngeteke kwa kitau ako inguni mete mingen tu kwa shekipa nguni kwa ngeteke nguni kwa matinyo ameja ke jamiye kona enge jamiye jinyo ake kashine kutko kai nyoruki ngisi mengungi mwite ako ibe tutap karon anan magarona kwa mite kwa kai chosi nyo kukonin lakin yang inguni ameja ribik cema nyor kyo ngete ka imaj ngete sasita mi jita naga ko ingen duko sek chaka ko lakin tom ko nyor kyo inguni so jicha tok na jenge aginye na to mingen so ko ni ko baranda nengung ni so gasa mi ni nyage to ko ne mi yo au ga nyor ki kai kai met yam ngot met yam status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 anya geri ni jita ne tai ajita ne tai nyun naga ki ko ajra bini ko jita ne kure albat agera ko ajis ling 1000 ko ngai mesing albat ato minyorugi aga ato minyone ke itunguni oroni jitake ne kure lasaro kakiko ajingu lasaro 600 yes lasaro ko jitana ka nyone nguni ato mko nyone ajitake nyu ko ne kure sharoni kakiko aji 800 ato mko nyone kakiko aji yes haya oroni jitane ka ko nyone aga ato mko nyorki jitane kikure johana ko ngoy missing josephine johana kiko aji 350 Josephine kaki kaji 800 amu ga ko nyone agotom ko nyorge so ga sene new ticket number 2 labatu duket number 2 aribun aribin ko mieo status 74 ash number 2 ame jitu ko linken duga na number 2 nguni sai sai ko te setai te ni ngo ginda na basharon chem nge no ko bata je bagale ingore te nege ame je jitu status 74 ash number 2 twende kaze

0: tenga tu ting ni bago masata ka kongalal jen siri ka blo goiwe ken ko masata ko mwa kole matinye jek paroinda ngin ku ni ne bago itita tu jo se ka bola tete pa tete se ta jek ta paisho ne ku aga ku ka sarta na to ne nin ne ba ta un etap campaign jo ta ke bale ni shet ne ba ken jita bel wisha ga eng a ka tip tem a ka te sabe
1: Kasha kwa tabatati. Hakuna rusa ukute muru wa digiri. Mambo ya muru wa digiri saa hii ni mambo ya kufanya kazi, maendeleo. Ngoja baada ya siasa ya tabatati. Na kueleza kasha kwa tabatati. Minasema kukweli ya mambo. Muru wa digiri na isi watu wetu waendelee na amani. Na hatutaki mambo kuchochea. Hawa watu wako sikueleza kwamba zikuja digiri. Digiri hakubali saa hii. Na saa hii tuko kazini. Hatuna mambo ya siasa. Ngoja 2027. Tarehe ya siasa ndio utembelee muru wa digiri.
2: Tunakuhakikishia mwana kasha kwa. Ikiwa unaomba kiti ngojea 2027 uombe kiti wakati kura imeanzwa. Lakini saa hii una nafasi ya kukanyaga Emuru Wadigiri. Emuru Wadigiri, sisi bado tunasimama kama wenyeji. Hatutaki kutuchesewa. Tunaheshimu rais wetu.
0: Chato kasele ni uko logo ibekabe metengo inda chapa wasai tamanaga ingne wakas kare naga ibu akwa nenda teze kial saram amagun kita kato kone mete se ta yep chini ta chafem tuke tap kalen jin kumala wa eksa ka barasta o shage metu age inta banda abri do ningung
3: John kuga logo yugabe met in ta chafem
4: Kete setup touch FM kobaraste un inye gasta inde nyan kule en nguni koi muchi baraste ga barasta tamutia en kete setup touch FM en ali en mit ngwanya ne bosiling taman en ngaliot agenge nitan ko fane lella koi muchi ya go barasta ngung en uitu kule le mit en konyo WhatsApp number ne bo 0745 824 965 0745 824 965 Anani Rutechi, ofisi Sekyoga, Timitan Bome Town, Litain Ag Kericho Town. Entebu Tagatugul Ibirwe Simoita, N 0745 824 965 0745 824 965 Touch FM to get up Kalenjin, Komita Nagobonye, N Kasarta Agatugul.
3: Touch FM to get up Kalenjin.
5: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got called Mount Narok
6: 107.5.5
5: Baringo, Ko 104.4, got called Melgeo Marakwet, Elda Maravine, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM, to get up calling you.

0: hao waishi na hao watu huko.
1: Ile maneno tunasikia kama watu natoa maneno kali ya kumuambia wengine ati wataona, na kweli baadaye inaonekana imefanyika hiyo. Hiyo tumekondemn kwa maneno ya juu sana.
2: Enguna komaje kibagengene tono jilweni sheta kama retab kiwa to IBC ko chikar konget ngwan kando keki surtu ya notok akora kama sergal go gimit kali ate kitab kingeleweni shet no nenyone no bagenyita bele vushaka na tibita maktesa.
1: Tunamwambia IBC, nilisikia kama wanasema wataangalia watu kama wale watu ile nachochea watu na inatendeka, wachukue stiff action kwa hii watu ili hata kucontest wakose kucontest their seats kwa sababu they want to ban our country.
3: Tunataka inji yenye amani, nataka watu wetu wote mahali popote walipo wakubali kupokea wanasiasa na watu wote ambao wanatutembelea bila hofu yoyote. Nasema poleni sana kwa yale yalitendeka na yasirudie kutendeka tena. Serikali yetu, nataka muweke ulinzi ya kutosha na mfuatilie kwa makini wale watu ambao walihusika waweze kushikwa na wajibike kwa matendo ambayo walifanya.
2: Ngilogo yokape mechapata chafam kongeteke kaunti nubo transo ya gane ni ugosami kibor.
4: Choto kasene ni uko logo yokape metengo indo chapa sae somo kine bagembai nagaibu wakwane leteze kielsene mamagun kitakatu nemetese taipchini ta chafam to get up kalenjin komalo ave saga brasto segmento age tabanda bridu nemu
5: John kogalo go yugabemet en touch fm